0: Naj najprej povem, da 42. člen slovenske ustave pravico do zbiranja in javnih zborovanj uvršča med temeljne človekove pravice in svoboščine. In 14. člen ustave, prvi člen poglavja o človekovih pravicah, govori, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine in da smo pred zakonom vsi enaki.
1: Reklame.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.
1: Dosti je bilo. Hvala lepa.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha